Quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình Việt ngữ đến với quý vị mỗi tuần Chủ nhật từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều do Nguyễn Long phụ trách. Thứ ba từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối của Viện sứ Radio do Thiên Thư phụ trách. Chương trình Việt ngữ này được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và nếu như quý vị muốn theo dõi trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au hoặc quý vị có sử dụng Facebook, xin vui lòng vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn xứ. Chúng tôi đều có để đường link để quý vị theo dõi trực tiếp online. Quý vị chỉ việc nhấp vào đường link này và bấm vào ô chữ Listen là quý vị có thể dễ dàng nghe. Dù ở khắp nơi, miễn là quý vị có internet, có thể nghe trên laptop, computer, trên smartphone. Quý vị vào đường link này, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh trực tiếp online của chúng tôi, theo giờ Melbourne, trừ bang Victoria, Úc Châu. Nếu như có thắc mắc, xin vui lòng gửi qua email nguyenlong889fm@yahoo.com.au hoặc thiên thư studio@yahoo.com.au. Quý vị có sử dụng Facebook có thể để lại tin nhắn qua Facebook Messenger của Ban Phát thanh Viễn xứ. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và rất mong quý vị chia sẻ thông tin này đến quý bạn bè thân hữu xa gần để chúng ta tiện việc theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM phát thanh trực tiếp từ Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Châu. Thiên Thư và Nguyễn Long xin rất hân hạnh được cảm ơn quý vị.

0: trẻ phạm tội bạo lực trên 14 tuổi hiện phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng hơn. Các tội như cướp xe có vũ trang sẽ bị xét xử tại tòa án dành cho người lớn. Người phạm tội đột nhập nhà ở sẽ phải ngồi tù. Và các tội như hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí có thể dẫn đến án tù dài hơn, ảnh hưởng đến tương lai học vấn, công việc và cuộc sống của người phạm tội. Để tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm tội bạo lực xử phạt như người lớn, được chính phủ Victoria Melbourne cho phép.
1: Đêm điều tra dân số là vào thứ Ba, ngày 11 tháng 8. Điều tra dân số là bắt buộc cho mọi địa chỉ cư trú. Vẫn còn thời gian. Truy cập census.abs.gov.au/Vietnamese hoặc gọi 1800 181 227, được Cục Thống kê Úc ủy quyền. Đêm điều tra dân số là vào thứ Ba, ngày 11 tháng 8. Điều tra dân số là bắt buộc cho mọi địa chỉ cư trú. Vẫn còn thời gian. Truy cập census.abs.gov.au/Vietnamese hoặc gọi 1800 181 227, được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
2: Need help building your skills to get a job? Navitas Skilled Futures is now offering the Skills for Education and Employment program right here in Western Melbourne. The course is free and can help you improve your speaking, reading, writing, numeracy and computer skills. We welcome everyone, whether you are a native English speaker or you are from any other background. Our program will help you build your skills for further study or work. We also work with employers to upskill their employees in the workplace through the workplace-based training program. To check eligibility and join, call Navitas Skilled Futures on 1300 798 111 or visit navitas-skilled-futures.com.au. The Skills for Education and Employment (SEE) program is funded by the Australian Government Department of Employment and Workplace Relations. Navitas Skilled Futures is a proud sponsor of 88.9 Win FM.
3: Yes, that we have some announcement. So today we don't have a Vietnamese program because we have an event on site. We need to be there for reporting. So we see you on Tuesday on Vietnamese program from 7 p.m. to from 3 p.m. to 7 p.m. Usually. Thank you and have a good weekend. Quý vị thính giả thân mến, hôm nay chúng ta sẽ không có chương trình phát thanh Việt ngữ vì lý do ban phát thanh sẽ có mặt tại trung tâm trên mặt cộng đồng, tức là đền thờ Quốc Tổ ở số 90 Knight Avenue Sunshine North, và đúng 12 giờ trưa hôm nay sẽ có một cái buổi bày tỏ gọi là biểu tình trong ôn hòa do một số hội đoàn trong cộng đồng tổ chức. Trên trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn Xứ, chắc quý vị cũng có thấy những cái thông tin mà chúng tôi đăng ở trên đó. Cho nên là vì cái sự kiện này, cho nên là chúng ta sẽ không có chương trình Việt ngữ hôm nay. Ban Phát thanh sẽ có mặt tại hiện trường để làm tường trình, và chúng tôi sẽ post trên trang Ban Phát thanh Viễn Xứ để quý vị theo dõi. Xin quý vị truyền thông tin này đến quý bạn bè thân hữu xa gần. Và nếu như quý vị ở gần khu North Sunshine, thì quý vị cũng có thể muốn tham dự thì cũng có thể đến số 90 Knight Avenue Sunshine North ngay bây giờ, là sẽ có buổi biểu tình trong ôn hòa về vấn đề những cái vấn đề của cộng đồng người Việt tự do của chúng ta, đặc biệt là hậu bầu cử ban chấp hành cộng đồng mới đã có những cái sự kiện xảy ra mà quý vị cũng đã biết. Hôm nay chúng tôi sẽ có mặt và tường trình thêm cho quý vị về diễn tiến của buổi biểu tình trong ôn hòa hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trên làn sóng này vào chương trình chiều thứ ba mỗi tuần của Viện Sư Radio do Thiên Thư phụ trách, từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối như thường lệ. Hoặc quý vị có thể theo dõi trang Facebook của Ban Phát thanh Viện Sư. Xin được trân trọng chào tạm biệt quý vị. Ladies and gentlemen, now is the following is music on satellite.